0: बोव वापरपायाचें पोत काळजाक लागचें जसलें. देव बरें करूं अनिता.
1: अनिता, तूं एक क्लासिकल सिंगर वय मू, आनी ती पोदां गायताना तूं चड स्लर यूज करना. स्लर म्हळ्यार तें वेरिएशन आमी म्हणटा हें कित्याक? सांगत आस तें एक दोन तीन वेगवेगळ्या रितीन तुका गावन आमकां दाखयत की आमच्या विक्षकांक.
2: हांगा क्लासिकल म्हणटाना आमी चड वेरिएशन घालची गरज ना. जूड फॉर एग्जाम्पल आतां अनिसुती देया को इंदू नी नेने नन्नवळेंदू हें एकदम फामाद पद सगळ्यांक कळीत आसा. आतां हांवें सांगचें जाल्यार आतां सोनू निगम ताका बिलकूल क्लासिकल गुत आसतलें. तशें म्हणून ताणें फिल्म सॉंग कितलें जाय तितलें सिंग करी. आतां कॅटेगरी आसा, फॉर एग्जाम्पल फोक, पॅट्रियॉटीक, इमोशनल, डिवोशनल म्हणून आमी सगळीं मिक्स करूंक जायना. म्हाका टॅलंट आसा, हांव क्लासिकल सिंगर म्हणून आसले पुरो स्लर्स म्हाका घालूंक जायना. आमी सोबीत दिसाचे जाल्यार एक डब्बो फुल्ल पावडर काली करूंक जायना. कितलें जाय तितलें हांवें मेकअप केल्यार सोबीत दिसता, नाजाल्यार मस्त ऑड दिसता. हे फॅक्ट. आतां आनी सो तिथे हांव क्लासिकल टायपार सिंग करता. आनी सो ती देया को इंदू नी नेने नन्नवळेंदू. तुका खंयचे बरें रुसले?
1: म्हाका पयलें जेन बरें दिसलें, दुसरें आयकत आसतना इल्लेशें खालेंगी.
2: ना, हांवें
1: हाडलें, हांवें
2: दोनी बऱ्या रितीन सिंग केला. म्हणजे पिच्च सांबाळले, ताळ सांबाळले, पूण तूं सांगता इसे फस्ट वन तुका बरें लागलें. हें जावन आसा संगीत. आमी खंयचें कितलें जाय तितलें घाली जाता. नुस्त्याक मीठ एक किलो अडलां म्हणून एक किलो मीठ घालूंक जायना. कितलें जाय तितलें घालीचें.
1: तूं आतां मस्त भाशांनी गायताय वय मू.
2: बासनातलें सिंगर
1: तशें म्हणूंक जायना, जावन दी.
2: पूण म्हळ्यार बासनातलें सिंगर मस्त बसो
1: कळचें वय. हांव तूं आतां इतल्या भाशांनी गायताय म्हणटाय, तर तुका तूं कितलो भासो उलोवंक येतात?
2: सडावत पुरा गांवची भास हांव उलयताय.
1: म्हळ्यार एक दोन तीन खंयचे भाशेचे संगीत गी म्हाका. कशें तुजें जेवण जालें गी इसारचें? कशें एक तमिळान, कशें
2: तमिळान गे जूड उंगळ सापडाच्या
1: उंगळू म्हणजे
2: उंगळ म्हळ्यार तुमकां म्हणून रेस्पेक्ट दिवचें.
1: बरें बरें.
2: निंगळ म्हळ्यार इल्लें
1: सारकें
2: सिंगुलर. उंगळ सापडाच्या.
1: हा हा हा. मागीर दुसऱ्या भाशेनी जाल्यार
2: मलयाळम. मलयाळम जाल्यार उणयच्यो. तेंचे तुळू आंगाचे तुळू अशें ना. इवन कोंकणी जाल्यार मस्त डिफरंस आसा,
1: फरक आसा.
2: तेंचे तुळू दुसरे.
1: मागीर हिंदी इंग्लीश सगळ्यांक गरज वापरपायचे. आनी ताचे उपरांत म्हाका एक हांवें चिंतचें, तो स्टुडिओन रेकॉर्डिंग जाता तें सुलाब गे आतां लायव्ह स्टेजीर. आमी आतां हांवें खरी मस्त सोबयल्यान संगीत सांजांनी, ते जाल्यार तुमकां सलीस जाता. खंयचें सलीस तें?
2: बरें सवाल गे. एक्चुअली लायव्ह सिंगींग मस्त टफ. कित्याक म्हळ्यार मुखार प्रेक्षक आसतात आनी आमी एक चूर मिस्टेक जालें जाल्यार सगळ्या लोकांक कळटा आनी आमकां करेक्ट करूंक जायना. बट स्टुडिओ सिंगींग म्हण सांगल्यार आतां आमी सिंग करताना एक लायन आमची मिस्टेक जाली जाल्यार आमी ते पाटी करेक्ट करीत.
0: मुखलें पद आसा आनी ताच्या याद कोळेंतलें ही म्हजी कांकणां. एक अपुरबायाचें उडतें पद आतां आमी सगळां ताचे तोंडा आयकुया.

0: ही म्हजी कांगडा भू अपुरबायेन हें पोत गयलें आनी आमकां सगळ्यांक ददोशी केलें. देव बरें करूं तुका.
1: तुवें इतल्या वर्सां तान तुजो एक थाळो तो मेनटेन करून आयलाय, हें कशें साद जालां तुका?
2: हें मस्त कश्टांचें सवाल कित्याक म्हूण सांगल्यार हांवें एक्चुली वॉयस मेनटेन
1: हांवें
2: एक्चुली तें माथ्याक काण घेवन हांव वॉयस कशें मेनटेन करचें कित्याक म्हळ्यार जूड हांवला हांवें सांगलें ल्हानपणान आमी कश्टांनी वाडल्या. आमकां कोणी बिसिलरी उदक पिये म्हणून कोणी सांगलें ना. आमी मातयेंत लोळोन खंयचे तोडाचें उदक बांयचें उदक पायपाचें उदक आमी पियेल्ली मनशां हांव ताळो पाड जाता म्हणून आमकां कोणीय सांगलें ना. आनी ऊन उदक म्हणी बिलकूल कोणी आमकां दिल्लें ना. तशें आमी त्याच ल्हान ल्हान प्रायर जावन आमची बॉडी ताका सेट जावन आसा. खंयचेय दिल्यारय आमकां चलता. त्या देखून आजून पर्यंत हांवें तण उदक पियोवचें. हांव कोळ उदक पियेतां. मागीर म्हाका हांव इल्लें फुड्डी म्हळ्यार खावचें इल्लें चड हांवें तें स्पेशली ऑयली फूड हांव चड खाता. आयस्क्रीमूय खाता. तशें म्हणून सगळे सिंगर्स आनी खायचे म्हण ना म्हळ्यार तांचे डिपेंड्स ऑन देअर कॅपेसिटी.
1: थोडे जण काकेलाडे ते आसात सबाराक बळेल हांवें म्हजे भरी आसले अशे अशे बारीक जाते आसात. आतां म्हज्या पटापट सवालांक तुजी पटापट जाप सगळें घे. रॅपिड फायर म्हणटा आमी. कश्टांचे कांय ना, एकच सिंगल आन्सर. तुझ्या मोगाचो या मोगाचो संगीतकार
2: आशा भोसले आणि यस जानकी.
1: ड्रीम प्लेस
2: ऑफकोर्स गोवा.
1: मोगाचे कांड
2: दुकरामास.
1: देवा, खंयच्या म्युझिक डायरेक्टरा सांगता तुका गावंक आशा आसा?
2: सर इळयराजा.
1: इळयराजा तमिळ म्युझिकल डायरेक्टर. ओके. फेवरेट ड्रेस तुझो?
2: सारी.
1: मोगाची तुझी हॉबी?
2: हॉबी क्लिनिंग.
1: क्लिनिंग म्हणल्यार खंयचे झाडचे बसचे?
2: ऑफकोर्स वय झाडचे बसचे तेंच क्लिनिंग.
1: तुझ्या लेखार आनीता कोण?
2: अनिता म्हळ्यार म्हज्या लेकार ताका मस्त राग येता.
1: राग येता?
2: मस्त हसता, मस्त उलयता, मस्त कथा आनी मस्त न्हिदता.
1: आसोन तशें कर आनी मुखारी. फ्री टायम आसल्या वेळार कालें करताय?
2: फ्री टायम आसल्या वेळार हांव मुवी पळयतां, जेवता आनी न्हिदता.
1: तितल्यांत. ड्रीम कार?
2: हा, ड्रीम कार म्हजे व्हायट स्कॉर्पियो.
1: स्कॉर्पियो
2: वायट वायट
1: येत व्हडली कार. हांव व्हडली व्हडली आयलां तुजें कितें ड्रीम
2: ना? ते खंयचे कार आयल्या रोडार येता पळय खंय उबो नसना.
1: कार हांव रोडार तो सद्द्यां जायना. सारके सारके. आनी एक म्हाका एक तुजे विशीं हांवें आयकल्लें आसा, माणसोपणान आसा केल्लें सोदकार्य. तूं पयल्या राउंडार तूं भायर पडलें गे, कशें तें भायर पडलें?
2: वय तें एक बारी जोक तूं म्हूण म्हाका बघलें. म्हळ्यार एक्चुली सोदांत फस्ट राउंडार फस्ट म्हळ्यार आमकां त्या गांग सिलेक्ट केल्या जड्जसांक.
1: जड्जस
2: वय जड्जस हांव जज जावन गेल्ली.
1: सारके.
2: आनी सेकेंड राउंडाक जाताना दुसऱ्या जजसांक तांणी आपयलें. पूण लोकांनी चिंतले काले म्हाका गोत्तू ना. म्हाका मुसळांनी कॉल करून आयला आनी तूं इतले बरे सिंगर, तूं फस्ट राउंडांत आवट जाला गे म्हणून. हें म्हाका रियली मस्त जोक म्हण
1: जालें.
2: तशें फस्ट राउंडांत आवट जाल्ले सिंगर म्हणून.
1: तूं लता की सुनेरे यादे सूर संगम असली सबार संगीतकारी तुवें सादर केल्या. ही खंयच्या एका हंताक पावल्यान कशें हें पुरो तुका साध्य जालें?
2: सगळें साध्य जावचें प्रॅक्टीस असल्या मा जाता. आनी डेडिकेशन. सकाळीं उठून हांव पयलें प्रॅक्टीस करतालें. 5:30 उठून हांव म्युझीक प्रॅक्टीस करतालीं. पूण तसो फळ आतां हांव इल्लें इल्लें भोगतें आसा. आय एम नॉट टेलिंग हांव आतां परफेक्ट सिंगर म्हण हांव सांगिना. बट खाली प्रॅक्टीस आनी डेडिकेशन जाय आनी आमी करचें कामांत आमकां आसक्त जाय ते दाळा मात हें परत करूंक साद जाता.
1: संपूर्ण समर्पण आमी म्हणटा. संपूर्ण
2: समर्पण.
1: खंडीत. थोड्या संगीत नायटांनी हांवें पळयलां तुजें सादरपण आनी थंयसर तूं क्लासिकल पदां जावं दी या उडती पदां जावं दी तुजे ते भरती ताजेर तुजेर मिनत आसा, हें तुका कशें साद जाता?
2: आतां फॉर एग्जाम्पल एक सॅड सॉंग म्हणटाना तें थीम काण घेवन हांव त्या सिच्युएशनाक हांव येतां. आतां हॅप्पी म्हूण सांगतना हांव त्या सिच्युएशनाक येतां. हांव सगळें इनवॉल्व जाता. आमी खंयच्या एका सॉंगाक इनवॉल्व जाल्यार मात्र आमकां तें गायन करूंक साध्य आसा. फॉर एग्जाम्पल मुस्त पावटी स्टुडियोंत हांव रडिल्लीं आसा. सॅड सॉंग म्हाका सिंग करूंक जायनासतना कित्याक म्हणून ती भोगणां म्हाका कंट्रोल करूंक जायना तें मुस्त पावटी सॉंग स्टॉप केल्लें आसा.
1: खंडीत
2: खंडीत. म्हळ्यार फील केल्यार मात रडोंक येता, नाजाल्यार रडोंक येना.
1: सारके सारके.
2: नाजाल्यार मारल्यार हांव रडना.
1: अनिता तूं येदोळ वरेक कितल्या सिडींनी म्हळ्यार कोवळ्यांनी गायलां तुवें सांगतास संगीत सांजांनी?
2: हांव चिंता म्हजे प्रकार मोर देन 500 आल्बम्साक.
1: 9
2: लँग्वेजीस.
1: वय
2: वय वय. एक म्हाका प्लस पॉयंट कित्याक म्हळ्यार पुरा बसांनी गांवचे एक टॅलंट आसलें देखून म्हाका मळयाळम मुस्लीम लोक ह्या पळयता, तुळू लोक ह्या पळयता,